Gantum em yes, men menak soviapin. Tidum em yes, marmurov arpin. Ures im keulis. Seret in stavume, anhuis sevieras. Alegot sovumeč, orac gazi anhas. Pavegarodat. I resist.